0: Так, проверяем на герметичность радиатор. Пробочки такие
1: 2013, y como nota importantísima es que fuimos adquiridos por la compañía multinacional.
2: He has your nose.